0: tole. E ka anu furi fa yung alvaya so.
1: Aya, wai yango umai so.
0: Le leila, mangu ya ka anu. Ay fai se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mi oila son fu.
2: E a afia maisi, pe a elvea, ma le ma fai una e fai ngalwenga. E maua fa matalanga atoa, ile acc.co.nz.